Ohanto kalihwa tehpa. Mua wah ni salate skat ne wa angkaya tayeli ne. Anta wahwe numni mpua nik mula. Tata wa tate no halatu te akwe kuskana. Ne o ni umhunchaake. Ja teekun taya kutka on hake. Aien patsenu ja tahko. Tein patamuiri te umhunchaate. Toni kahne kalunju. Aien panja tanaamuste. Kontti patamuiri te umhunchaate. Ne ooni kan jo summa tossa kotkaa taho nahtkaa on hake ja take hatsala on to vahve nuuni upani kunda tietin valaatu ne no kan jo summa toka tino jo to hake ne ne sa vani kunda ne ooni on pa summa tossa kotkaa aim ke ja take ha to va kan vakta sala aja kunda ne ne ja nakele on to vahve nuuni upani kunda tietin valaatu ne no on pa summa Oni, oci nuwa summa, tosa kotkaavu, jopa tein jota sala summa, tahu nahtkaavu hake. Ne oni kahi summa, tuli jottu, kanu kaksalu vaana ajin kaatumse, niin hun tessa lauelu, ne ton tuoten huola tuhkake, mutta vahve nuuni upani kumla, tietin huolaatu, ne ne kahi summa, tokatin on johtu hake, ne ne se vaani kumla. Ne oni kajeli, Ni kawalake te wala moire tiuhunjate. So wakero iuela taliha un kawalala ooni iuela wisto tas kawala moire. So wakero tu kawala taase. Jahti jutkaate haita wali huoluke ka nunka nuolu namta ja wang. Latina kerenju upe hulle. To on so watoka se, sitä huti haatu, sinä te supanurukha, supajatiso. Anto vahve nuuni upani kumla, tietin valaatu kajeli ni kawelaake. Toka tiinu johtu hake, nene sa vani kumla. Ne ooni, in tilju, tuossa koht kaavan, te tajunat kaavan hake atenaatsela. Ooni upatselunja, anto vahve nuuni upani kumla, tietin valaatu nene ku tilju. Toka tiinu johtu hake, nene sa vani kumla. Ne ooni, tuolla jottu, jättäkää kyllä kehsu, ooni, jättäkää runta kehsu. Tahu nahtkaa on hakeka, jättäkää hatsella, aionko jättää tai lihuste. Ne ooni, vahta, lauelu, tai jättäkää te vaatennu valatu hake. Mutta vahve nuuni, mpa ni kuulla, tai jättäkää valatu, opille summa. Tuka tiinu johtu hake, ne ne se vaat ni kuulla. Ona kaati, uchittu ukumaa, tuossa kohta kaavan. Kalle niios, kun tilin nootu, tohsa tai kosteli hanssake ansa johtaan tiitsiuhun jaate. Aakoks laueru, utkua kuva nohake, nukua tein jotain sella taho nahtkaa on hake teena, tai jopa niinku haalo, se tuo nakelenju. Mutta vahve nuuni, jopa niinku mulla, tai jättiin on valaatu, otsittu okumaa. Toka tiinu johtu hake, nene se vaan niinku mulla. Ona kaati lati vuelas, ja tissuttu kumaa. Eena kun lupaati, tuti jo tahku, lati satsta sella vaan. Aase sun uunis, ja kahna karunjo. Ne ooni, lati ni kumlalle, tossa teena akunto tahsi, katsi noja vaana. Toa, ajakuja takaali, ne ei enäkele. Ne kaati, mutta vahve nuuni upa ni kumla, tojettiin valaatu lati vuelas. Toka tiinu johtu hake, nene se vaan ni kumla. Ne ooni, chito wa chia, kyohke nehka kalahkwa. Ka sats tansala ta hotka un hake. Ne tahonu tuke chi niot, wa tali haata, ooni, chitka vis tohta chi johon chaate. Anto vahve numni upa ni kumla, to chito wa nu valaatu, chito wa chia, kalahkwa. Toka tiinu johtu hake, nene se vaan ni kumla. Oona kaati, jotka lohjaate, jotka kumsa jäädäte. Jätti sottaa, ne tai joku nuttuke. Jilla tiksa opuma, te hotita on hake, jo hun jaate. Nonto vahve nuuni upa ni kuulla, to jätti nuva laatu, jätti sottaa. Toka tiinu johtu hake, ja ne se vaan ni kuulla. Ne ooni, Jujis tohkua lunju, kasats tohsala ta hotka on hake, rotiks toho kum ahkwe, tatia ta teinukwe, latian teeriskwe na hoto, kanto. Jahtaa mikä tahto, ne latika aajus, ooni,
kaiin tuossa lailla tietä, kehän hakeellum aviasta. Mutta vahvet nummi, kuvaani kumla, tai tiina valaatu, ne utistu kuvaa Toka tiina johtu hakeelle, ne se vaani kumla. Ne on, nika jeli, nika niin peetake, tinkia, chaatu, kantiin patamuide, tiuhun chaate. Mutta vahvet nummi, kuvaani kumla, tai tiina valaatu, ka jeli niin peetake, Toka tiina johtu hakeelle, ne se vaani kumla. Ne onis kan jo tali de suri huanto sa agoli huanor se u pe hue pastia con tia puta muere tena kali huio na hota su pa ke so sa ko vena ta se ne ka tin ne to wa hue duni ne no pa ne ko la to chi to an hua la to ne kan jo tali yo na hota con te suri huanto Ona kaati karuhiake ja tuot kussa jäädä, tuoli huokueku, savena taa uutsi johon jaate. Iisä kasvatsta, salattu satka on hake, tjena hoota. Tsiukatu hahteke on hake, kaan tjena johon jaate, tein katamoide. Vaapahve nuoni, näin opa niin kuulla, vatkuan huolaatu, lakini karuhiake tässä siitä, tjena hoota. Kossa toina kun tahku, aina hoti katsanun ja tahku. Voin kati lakeni karu hiake tässä siitä ruvaa pahvi nuunin en upa niin kuin meillä vatkanu valaatu. Voin kati hiapa taas sutele näinä hootiipa tuossa laaja. Ja hootiipa teri huajaa niin näin on haato. Toka tänne johtuu hakea näin upa niin kuin meillä tohtaa.